مارکسواد کی اتنی مردانہ پتلے شہر دیا گلیاں بازار پھر مارک کی پتی ہوئی دار اس کے کول دان دین والے نے بخشش کی مردانیا یہ امر وقت بڑی حیرانی ہے اس کے دین والا ہی کوئی نہیں